fel lui Vuitton. Mai restul si sa gazara no loc. Tanda sa sabă la bit in fumon. Nu gălui ceva parti mă pare prototip. Îndaci mai geamată troi. Pur zi gălă fost amur. Nu-ți ai guandi vădă vule să

fel lui Vuitton. Mare tu si să gazara în loc. Tandă să sabă la bit în vomon. Că lui ceva parti mă paru prototip. Bândaci mai ceamată troi. Pur zi că lăvă amur. Nu-mi zai guandi vădă vule să